avo obebevaisa sa ypyta morotija hovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Ptepe.